0: ان سے پہلے لاہور میں کام کرتے تھے، اس کے بعد بمبئی آئے، یہاں بھی وہ کچھ فلموں میں کام کرتے رہے۔ ان سے چھوٹے تھے میرے مرحوم بھائی صاحب مدن پوری جی۔ مدن پوری جی نے آپ کا کتنے طریقوں سے منورنجن کیا ہے، کتنے بھیسوں میں، کتنے روپوں میں، کتنے ہی قسم قسم کے رول ادا کر کے۔
1: سن 1997 میں آئی فلم پردیس، سبھاش گئی کی اس فلم میں امریش پوری پر یہ نغمہ فلمایا گیا تھا۔